rigtig godt album til at danse line dance til. Og vi skal da selvfølgelig lige have et nummer til med dem her. De hedder Dean Brothers her. Og det kommer her. Det hedder Twisting the Night Away.